0: ឃើញរឿងតាដែរដែរម៉ាមីមានអុកនោះណាទេ
1: ម៉ាមីមានអុកឡាគីម៉ូនីទ័រប៉ាបេនអាយប៉ាបេន
0: ប៉ាបេនអាយដល់កន្លងទៅអាពីអូឌីនទីអាទីតែជិះប្រា